pita Why I Love You, a Stacey Kid kaže I Love You. Jednostavno, Afro Mix je u pitanju, čikaški house DJ i producent Stacey Kid. I Love You, to je stvar koju upravo slušamo. Čovjek koji se dosta pojavljuje na top listama tokom 2026. Dance Mania, Defected Ministry of Sound, House for Life, to su etikete na kojima najčešće nalazite njegovu muziku. Every word I say is true, 'cause I... Svakako Stacey Kid, ime koje...

pa i ovaj pojam Smooth Operators definišemo poprilično široko. Nakon 1987. Jody Watley i Don't You Want Me, evo i jedne stvari u Freestyle Zone iz 2024. George Anthony i Bullet

0: muzičari koji su uticali na brojne generacije.
1: Od Pearl Jam-a do Cher.
0: Od R.E.M-a do Run DMC-a.
1: Ritam 90-ih.
0: Radio 202.